یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ نیپالی ہندو خواتین آج روایتی ہری تالیکا تیج کا تہوار منا رہی ہیں۔ پاروتی نے مہادیو کو اپنے شوہر کے طور پر پانے کی غرض سے سخت فاقہ کر کے اپنی تمنا پوری کرنے کی مذہبی کہاوت کے مطابق یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس ثقافتی تہوار میں پانی تک نہیں پی کر شادی شدہ خواتین شیو کی پوجا پرستش کرتے ہوئے اپنے شوہر کی طویل عمر اور اچھی صحت کی تمنا کرتے ہوئے فاقہ کرتی ہیں، جبکہ غیر شادی شدہ خواتین اچھے جوڑے اور مثالی شوہر پانے کی تمنا کرتے ہوئے فاقہ کرتی ہیں۔ صدر مملکت رام چندر پوڈل نے ہری تالیکا تیج اور حقوق اطفال کے قومی دن کے موقع پر ملک اور بیرون ممالک میں مقیم تمام نیپالیوں کی خوشی، امن، خوشحالی اور اچھی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایوان صدارت سے جاری مبارکبادی کے پیغام میں صدر مملکت پوڈل نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ہری تالیکا تیج تہوار خواتین کے خلاف ہونے والے تمام امتیازی سلوک، استحصال اور ناانصافی کا خاتمہ کر کے مہذب اور مساوات پر مبنی معاشرے کی تعمیر میں جوش فراہم کرے گا۔ اسی طرح حقوق اطفال کے قومی دن 2083 کے موقع پر ایک علیحدہ پیغام جاری کرتے ہوئے صدر مملکت پوڈل نے کہا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہونے والے ہر قسم کے غیر انسانی سلوک، تشدد اور برے رویے کو روکنا تمام وابستگان کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم بالندرا شاہ نے ہری تالیکا تیج کے موقع پر مبارکباد دیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے وزیر اعظم شاہ نے سب کو ہری تالیکا تیج کی دلی مبارکبادی دی ہے۔ اسی طرح سابقہ صدر مملکت ودیا دیوی بھنڈاری، نیپالی کانگریس کے صدر گگن کمار تھاپا، نیپالی کانگریس کے پارلیمانی جماعت کے رہنما بھیشم راج آنگدامبے اور صبح لمبنی کے وزیر اعلیٰ چیت نارائن آچاریہ نے بھی تیج کے موقع پر سب میں مبارکبادی پیش کی ہے۔ بچوں کی حفاظت، مستقبل کی حفاظت نامی نعرے کے ساتھ آج حقوق اطفال کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ بچوں کے لیے دوستانہ ماحول میں بچوں کے حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے معاشرے اور تمام متعلقہ افراد کو مزید ذمہ دار اور جواب دہ بنانے کے مقصد سے ہر سال بھادو 29 کے تے حقوق اطفال کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ دریاں سنا نیپالی ادب کے عالی شان ہنر مند عظیم شاعر لکشمی پرساد دیوکوٹا کا 67واں یادگار دن مختلف پروگراموں کا اہتمام کر کے منایا گیا۔ اکیڈمک کونسل کے رکن نبین ابھلاشی نے بتایا کہ نیپال اکیڈمی نے پہلی بار عظیم شاعر دیوکوٹا کا یادگار دن منایا ہے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ نے کہا